sam čepenku, kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.

0: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
1: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

zgrade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.

0: dožete još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.